けあけあけの紅茶なし。アバナンチェノンシー、リクタンドミンゴ。アバナンリンクアスラクナレバーツ。シャラビカルスケリチャビレシラレサンマテオ。マニャルチェンローナクリヘスナティナチロサカルゴキロアティネゴンシー。キラオコニクリスティアン。Audanan naske huni halho kilu atin wajal gana gatiena klau sali kagwan kik sali iglesia sali komonil sali kokchut an huni lik ausla spas ban karu anjal narak nasche li atin hun hun swana konasche chanulis ni mahkwal kwan kilal chan chan